Ignition and Traffic Pass.

the break of dawn. I said it don't stop. Demo, demo.

0: Masa Seider, schön der Hohe.
1: Mindestruges.
2: Das würde ich sagen, Munker, wenn es mit Lukas hat, immer Lukas.
3: Ave mori me dhe ka një bre.
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të ma bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sonte.
4: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Si një ëndër magjik e hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
7: Urbana, ba.

0: Bun FM, nici nu ne trebuie pic pas.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sorsve shfrut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

0: Ой, то нет, чека бар. Те бурак, то ты же выховим войсана.
1: Урбан ФМ.
2: Вот.
3: Daljonja sekond, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugë që përmbushet çdo ditë me më të

Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, gërvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Ej, ku je, që o banë?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Vollschlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë personte, se nesës po mojmë që heqë. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët socialet të Daily Shot kësë.
8: Qëfar muzike ndëgjon?
9: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamull, qëtu.
10: Qëtu ditë e sotit që janë më treja.
11: Radio Albana FM 103.5.

0: abeka dreke deni kamba e dreke deni kamba mo funye na bi
1: Big draft.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Tri zanët kryesora njët për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ndalon një sekond. Mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Me ditë aty që i ka kolla shpit nxitet. Së të matë mangë se i nxitet, ba. Po më seleme të arbrish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që përshamu në i produkt të jus. Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. To you i ka krejt shia. To you, tasty food.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.

parkovak ir mes trūkos iš šuva, kad užmigovcas.

0: I can in ear spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Ej, ku je që o banë?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, fol shlirë.
5: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

بدجانی اوربان افم نیچنه تره بیک لاف.

0: Një qenë të trapik pas Urban FM.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
3: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Hi, I'm Brenna Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.

Η Anime Urban FM. Νίτσιν Έτρα Big Pass. Ον Urban FM.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lirë, god damn, baby.

0: Pranësoj që të ketë 3 ditë weekend. Urban FM, 103.5.
1: Jeni të ngu albumin e ditës
2: Charlie XCX, Music, Fashion, Film
1: live në Urban FM.

0: Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je shiko. Tirok, Tirok, Tirok, diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok, i riu Volkswagen Tirok, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
6: You can't be idealistic all your life, Jim. No, but nobody thanks you for picking your neck out.
7: Except for yourself.
6: Wait a minute.

0: A më nëshme po një shoutout for për Urban FM-in të knusha ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më nëshme për femë dash për kronë.

голова падает с дрыша. Грецом на лях.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. E çdo të cepë të jetës.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Via KFM, Mashups och Urban FM. Ni sina Traffic Pass.
1: I can in nya sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple sërës veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
3: Jeni me Urban FM. Nichen etra Big Pass. On jam Urban FM.

0: më interesant ti qysh leu pa se një mirë ose si pasonime, pos leu po është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose tërë në 0800 20 500.
3: Dita ty që i ka kolla shpit nëzitet. Së në motë më në kësi nëzitit, ba. Po mëse leve të arpi shumurin ty. Dreqa vitit, u hungër në i sanë të sheshme. Që përsham më nëjë produkt të jus. Lare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet.

0: përndryshe kur ti jesh pa parë veç jo vegetarian, përndryshe si të bëj parë i çepoj mishit më njëherë.
1: Urban FM, Mission Traffic Pass.
2: I just love the vibe, man. The energy. And the feeling in the air is just right. In a tiny apartment or someone's roof with beautiful strangers. Yeah, I miss New York.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënd bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

Thank you.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: po muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjidhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Do ta më jap zonit pak edhe kënaq. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
7: Papa. Mori tipi ska zuçi je pe janë francez.
8: Ishin 3.5 Urban FM.

0: Bun FM, Mission Trepid Pass.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportet the postal. Hírek. Tiéd, hírek. Sika. Hírek. Hírek. Hírek. Tiszka a poskoltyán. Hírek. Hírek. Irio Volkswagen Tiroc. Trita, Stel, Adrenalin. Skoltyán, Signor Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa Prizren, Paki Automobile the Porsche Pristina.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Mas asajda, shkoj në hullë.
2: Mendis rrugës.
3: Shvetisha ko mongër veç në të lukë, shartima lukë.

0: Radio Urban FM 103.5.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po shuna vetë i shtatë qinti, hitë së të më bojtë.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njësë je pepë, se mos me pi asë një sonte.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Tri zanët kryesora njëtë për më knosh.
6: Hajde.
5: Rakia, Tomli, edhe Maca.
6: E pse Maca?
5: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
7: Urban FM, 103.5.

0: më interesante qysh leo pas animir ose si pas anime, pas leo pas anime në fjalë. Sti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: Dhe që pëtojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, në Gjermani, jo në rëmër, jo në rëmër.
0: Urban FM, 103.5.
3: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjetë më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
4: Shkoda.
3: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
5: Mërdita për pot një snak. Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
6: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Radio Urban FM 103.5.

0: Çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë sodë që janë më treja.
3: Radio Ban FM 103.5.

0: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti prima gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ej, ku je, që o banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Falshlir.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rutinë që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Radio.
6: Urban FM.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këste pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

ждет тебя.

Sitio Novia. Aún no hubiera manera.

the last time in my life. What world do I want to explore?

0: trizanët kryesora njëhet për mu knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: Pse maca?
0: Se ti kështë dhe me pi tomli.
2: Urban FM, 103.5.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time. Ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.